0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti að legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig að þetta enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komiði sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara geta að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala. Hvað talandi að bóka sig á fund og mætingu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: Bøn.
1: FM 957.
2: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Getur þú leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
1: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
2: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir nokkrum fræðum. Þannig hefði enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala. Hvað talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 9 til 22.00. Sólbaðsstofan Smart. Byttan í tilverinni.
1: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
5: Otturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
7: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi. Það er alveg gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.

efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fæst í stórmörkuðum og apotekum

0: Kíkinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margrétalegasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara geta að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja. Þú ert bara aaaah. Meðan ég að reyna að tala. Hvað er talandi að bóka sig á fund og mætingi.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
3: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is Gefðu þér tíma Bóli Léttöl Hvernig væri
1: Egil Appelsín Þetta eina sanna þú
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

kallan litli kallan sagði Þú veist líkilinn Ertu alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið Veit þú mynd finna FM 957

0: FM.
1: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
0: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttul.
3: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Time to laugh!
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
6: Something like that, yeah.
0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Útsola er hafin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
3: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þarft. Ellingsen.
4: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
5: FM 95

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddan Herra Hnetusmjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
2: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli

Laugardagurinn er 27. júní. Ég trúi ekki að sé 27 dagar búnir af júní. Nú þegar En Andri Björs heiti ég og verð með til klukkan fjögur í dag Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Og sko, það búið að vera svolítið staðan í vikunum núna Það ekki búið nógu gott veður Við fengum mér að viku þar sem að var bara geðveikt veður allan tíman Og ég voru út að landi og það var geðveikt veður þar og ég fekk tann Núna ekki búið að koma einn svona alvöru sóladagur Nefna bara rigning og rigning og rigning Það eina jákvæði það að það verið að taka skítan af bílnum mínum en annars ekkert jákvætt við þetta og ég leifu þess að pirra mig ég svona típiskur íslendingur leifu svona óþarfa hlut að pirra mig en eins og sagði við í dag, þetta stór dagur það bara af því að þetta síðasti laugardagur hvað maður að segja, júní þannig að við skulum ekkert vera að flækita við ætlum að fara beint í okkar bestu konu okkar fallegustu konu sem að gafa þetta plötu daginn þetta Olivia Rodrigo

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Andri Björs.
2: Á FM 957.

okkar besti maður Justin Bieber með lagi Speed Demon. Ég var einmitt að klára sko renni gegnum nýju plötunan sem þetta ekki ný platan, þetta Swag platan live frá Coachella. Og ég mæli með andrúms og hlustir á þetta af því að þetta er fallegt, þetta er einlægt og þetta minnir mig á svona fjölskyldubóði hjá foreldrum mínum þegar ég var yngri. Af því að ég dyrka þetta. Ég dyrka fjölskyldubóðin og ég dyrka þessa nýju plötu hjá honum. Þannig að ef þið vantar eitthvað til að hlusta á, setja þetta á. Þetta er live og mér finnst alltaf live tónlist miklu betri heldur en ekki live. Þannig séð, þú veist, ég veit ekki hvað að segja. Jú, ég eitthvað bulla. Skiptir eitthvað, förum í flug.

0: Nei, nú spyr ég bara, ég bara verið að hleypa hverjum sem í útvarpið í dag Jóna Margrét og Guðjón Smári með lagið Burt á klúknum Ríkalega gott lag og þetta okkar besta trafíkar fólk En þetta að sjálfsögðu Andri Björn sem að setja inn með þeir í mikrofón Og verð með til klukkan, jú, fjögur í dag Allt í svona þjóðháttíða feeling verði ég að segja Af því að ég komin í rosalegan þjóðháttíða feeling Það eitthvað, það rosalega spenna í mér fyrir þjóðatíð Ég veit ekki með þig en ég er spenntur Og ætla að halda áfram að vera spenntur í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund En fyrst áttúrulega að fá að heyra í, jú, örsnöggum skilabóðum
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri nýð á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi
6: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4 Komdu og reynslöktu X-Peng
7: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Kristall. Það sést.
3: Ekki missa krakkadum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Rifflaðir, dottóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.

herra með stjörnurnar og þetta er svona sumalag dauðans. Ef það eitthvað sem að kemur hann í gang þá stjörnurnar með herra og sko, háum í gangi og það ég verð að sitja út á eitt með þetta háum. Ég þóla ekki að leikinir séu á kvöldin eftir klukkan 11 sem dæmi. Ég næði sem tveimur á hana, svo eftir á eitthvað. Og þú veist, ég bara þannig að ég vil bara vera að fara að sofa. Og ég fer bara að sofa, þannig að, hver þín skoðun? Ert þú að vaka eftir öllum svona leikum eða ertu að taka mig á þetta og ferð bara að sofa og kíkja síðan bara úrslitin daginn eftir? Þannig að ég svolítið að vinna með það að kíkja bara úrslitin daginn eftir og vonaða besta. Sjá bara hvað gerðist og vonaða besta. En það svolítið svona staðan sem ég að fara að taka núna fyrir þjóðatíð með veðurgera. Ég bara að fara að vonaða besta. Því að minnst allir vera að ofhugsa þetta veðurdæmi. Það var einn slæmur dagur, hann var enda mjög slæmur fyrir hann, en svo var tveir góðir. Þannig ég, eins og ég hugsa með mér, nú 34 dagar í þetta. Það 34 dagar í þetta. Að vera að stressa sig yfir veðri sem eftir 34 daga en alltaf bara geðbilun. Er ég einn um það eða? Er engin sammála mér? Eða þú veist, nei, út af því að eins og ég hugsa um þetta þjóðtíð, þetta einu svona ári, þetta þrír dagar, af hverju ekki bara að sleppa sig?

Nú verð ég bara að gefa í smá svona segja frá einu sem að gerist núna í Hafnarfirði og það hjarta Hafnarfjarðar. Það litla snildin af því að sko sem haffirðingur hafa eitthvað svona mæta í sem bara í bænum, hætti að taka hopplöpu hjála eftir á hversu mikil snild og það einmitt akkurat núna bylgjulestin á í hjarta Hafnarfjarðar og ég mæli með að þú hefur ekkert að gera í Hafnarfjarðar kíktu í hjarta, það eru fullt af vinningum það verður krakkadisk og hvað og hvað þannig að ég voru haffirðingur, kíktu í hjarta ég voru ekki haffirðingur ég verð að segja kíktu í hjarta en plís ekki gera af því að það svo mikið sko ég man þegar þetta var miklu minn og þetta voru bara haffirðingar en nei, ég segi svona, þetta endalega kíkið í hjarta Hafnarfjarðar þetta er snild hefur ekki prófað að fara þetta bara stemming, þetta bara fólk að skemmta sér þetta lokar 11 þannig að það ekki eins og maður síðan til 3 nótt þetta bara stutt, þetta bara gaman og allir að hafa gaman það sem skiptir mestu máli og það einmitt það sem við viljum bara halda áfram að gera það að hafa gaman við erum að sjálfsögðu að tala New Religion með BB Rexha og Faithless

0: Við erum búin að vera í svo mikilli topp tónlist í dag og við erum búin að fá að heyra í Dr. Dre og Blackstreet Herri Nils Murray, Scissor Sisters, Alex Warren Svo að sjálfsögðu Enrique Iglesias sem að með síðasta lag sem gangi núna Þetta Do You Know eða líka kallað The Ping Pong Song Svo fengum við að heyra í Eminem Rihönu og sjálfsögðu The King of Pop himself Michael Jackson með býrit og á eftir, pældi ég, þá erum að fara í Bruno Mars við erum að fara í Bubba og Frikka, við erum að fara í Akon Will.i.am, Ice Guys, Katy Perry Miley Cyrus og fullt út fleira en fyrst ætli ég að segja frá því að ég seti inn í fallu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera þá til klukkan fjögur í dag og við ætlum að halda áfram að setja í fallu samstarfi við Icelandic Glacial eftir Örsnögg Skilabótt
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Sumar tilbúið sambjónum Fáðu 10 meða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna Kondi í sambjón og skapaðu minningar í sumar
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
2: Utsala, Utsala, IKEA.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
0: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Ég held ég hafi nú sagt frá því áður þegar að ég reyndi að fá miða á tónleikaferðalega Bruno Mars og ég svo pirrar að hafa ekki náði af því að sko ég var númer 180.000 í röðinni Pældi að fara í forsölu og vera númer 180.000 En ég fór frekar að Kanye West tónleika og það var ekki leiðilegt, það alveg að segja það Það var hrikalega gaman og það bara það sem hjá mér í dag Það hrikalega gaman hjá mér í dag Þú getur líka haft hrikalega gaman ef að þú ætlar að gera eitthvað 9. til 12. júli Það voru að kóti lettan og ég mæli með að nægilega erum miða núna áður en að það voru uppselt áður en að helgapassanir verða uppseltir Það inn á kótilettuna

hugsa oft um svona hljómsveitir sem að hættu saman og ég væri til að sjá byrja aftur saman og það var ein sem að var rosalegur orðrómar að myndu taka svona reunion og það One Direction þanga til hann Liam Payne fjall frá því miður en sorglegt og það var það fjall hann frá en ég verð bara að segja, hefðu það gerst það hefði verið svona aldrei vekið með moment af því að ég rosalega harður One Direction aðdáandi og ég veit að ég skrítið að segja en ég bara erða af því að One Direction Þetta er öðruvísi og vini minni gerði mikið grína með fyrir það því ég var yngri En ég hlustaði svo mikið á One Direction Og þess vegna hlustaði ég ógstlega mikið á Niall Horan og Harry Styles í dag Þetta er svona mínu tveir uppáhalds tólestamenn Eða svona, þú veist, kannski ekki uppáhalds En þeir eru hátt uppi Og til dæmis lag með Niall Horan, This Town Það svo gott lag

0: fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og ég sötur einmitt á einum Tarokko Blood Orange akkúra núna með börnin og frúna en við ætlum að halda áfram eftir örsnögga stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti virka dag
2: Það til 6 á FM 9.5
3: Það sem að gerast núna það Jónu Margrét að legast það sem ég veit í heiminum ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamindband fyrir ykkur nokkrum fræðum þannig hendi enginn að horfa þetta fólk var bara að geta
4: já það voru allir einir á borði
3: allir einir á borði
4: allir löngu farnir
3: og ég stend einhvern veginn komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið ég ætla að fá að tala ég hélt ræðu og kynntum það bara gett að tala þú veist, þú ert ekki svona hlæja þú ert bara aaaah menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig og fund og mæti ekki
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Era Sport
5: Lopapeysan 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson Fríet og allt hitt gengið verður á staðnum Mættu Bóli Léttul
6: X-Peng Opið í dag frá klukkan 12 til 4 Komtu og reynslögtu X-Peng
7: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttul.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Irishman Pub á Klapparstíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

þjóðtíðalagið ár flugeldar með herra Nilsmur og Birgitu Haugdal og ég veit ekki með þig en ég allt og peppaður í þjóðtíð 34 dagar í þetta, það styttist og styttist, wow en ég kom með miða, ég búin að þetta með húsnaði og ég byrjaður að vesla föt fyrir þjóðtíð ég ekki einu svona grínast, ég byrjaður að vesla mér átfett Þannig að ég sé þig í dalnum, bæði bara hvar sem í dalnum, ef þú hittir á mig þá færiðu bjór frá mér og það ekki grín. Ef ég með kippu af gulla með mér, þá færiðu bjór frá mér. Þannig fylgist þið vel með, sérstaklega nú FM, Instagraminu og samfélagsmiðlum. Við verðum að gefa og hafa gaman. Þannig að, en ég sagði ráðan frá uppáhalds Nail Horan læginu mínu, þannig að nú ætla ég að leifa að heyra uppáhalds Harry Styles lægi mitt.

koma sér í gírin, koma sér reddi fyrir kvöldið af því að mig grunar að þú sért kannski að fara að fagna ykkur í kvöld fara neyri bæ, hafa gaman á lífinu One More Time með Daft Punk og mér finnst óþarfi að vera að stoppa lengi við núna villum að fá að heyra í öðru partílagi og það sjálfsögðu okkar besti maður Þormaður Eiríksson af hans plötu, heitasta lagið þeirri plötu stoppa tíman með Þormóði Alösku og Maroni Birni því lík lag, því lík plata og veistu, því líku dagur

0: með lagið Crazy, 'cause you make me crazy. Allavega, þarna og við erum eitthvað í hálsunum. Andri Björn seti og ég búin að sitja með þér frá klukkan Jú, 12 í dag, allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Fylgstu vel með það því ég ætla að vera að gefa sótavann í alla helgina. Svo ætla ég líka að gefa með á kótilettuna á morgun, þannig fylgstu vel með á morgun. Að því að kótilettan eftir bara tvær vikur. Það tvær vikur í kótilettuna og ég get ekki beðið. Ég veit ekki með þig, en ég get ekki beðið. Icelandic Glacial búin að vera með mér í allan dag og mun halda eftir þessi örsnöku skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis.

0: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Veldu 5 tölur og þú getur unnið pott sem stefnir í 25 miljónir. Einfalt, takk, bæ, lottó, leikurinn okkar.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég sammála, mjög gott.
5: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
7: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann! Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengjan.

sko, COVID-tímin, það tíminn sem mjög umdeildur. Ég vil meina að þetta hafði ekki verið allt slæmt. Af því að, að mínum mati, það að chilla heima með vinnu sinni með PlayStation, æi, vákvæðilega, ég var hrifin, ég veit ekki hvernig það, ég var hrifin. En ég skil fólk sem var ekki hrifið af því að þetta hafði svona já og nei áhrif. Skólin varð léttari. Einu önnjuna, af því að það bara kunningin á svona fjarkennsluna og ég náði öllum áfengum það ár með tíu einhvern út af því út af COVID og ég dyrkaði það en síðan var það, jú, það var það maður var svolítið bara fastur en það kom tímabil það sem ég var hrikalónað með þetta ég sat heima, var í PlayStation með vinu mínu sem voru líki PlayStation og við gerðum ekki annað nammi, pizza, allt þetta, allt heima og svo var tónlistafólk sem að gaf út lög eins og Ariana Grande Mér finnst þetta lag gleymast, þetta Ariana Grande og Justin Bieber Mér lag sem þau gerðu það að vera fastur heima Og það heitir einmitt Stuck With You Og það að vera fastur heima með makanu Þannig að taktu utan makan og syngiði saman

Arokan með popstyrni Arokan verður einmitt í á þjóðatíð Og sko, ef þú ert ekki búin að vera fylgjast með á Instagrami FM957, Instagrami og TikTok Þá erum við að gefa mjög, sko, reglulega núna með á þjóðatíð Eins og við höfum gert síðust ár og síðust ár hefur það verið í útvarpi Núna þetta í útvarpi og samfélagsmeðlum Þannig að þú eru að fylgjast vel með, vera tilbúin þegar momentið kemur að við erum að gefa Að því að þú getur unnið miða fyrir þig og maga eða vinkonu eða vin Miða fyrir tvo á þjóðatíð Veslunarmannahelgi Og ég bara spyr Er til betri díll en að vinna miða á þjóðatíð? Ég held nefnilega ekki, bara hún segja Ég held ekki

að ég er búin að vera hjarta hafna fyrir að ég er að fara þjóðatíð og ég er að njóta lífsins þannig að sko Allar þessar útiháttir, allt svona, þú átt að fara á það, þú átt að njóta þess og þess vegna þarft að fylgjast vel með á morgun að því ég að fara að gefa miða á kótelettuna og ég að fara, jú, fylgstu með á FM Instagramna þegar við erum að gefa miða á þjóðatíð eins og ég sagði við aðan þannig þú veist, fylgstu með og getur unnið miða á þetta allt út af því að þú hlustar að því þú fylgdist með Þetta svo gaman að þessu og þannig Það einu sem voru að gera, fylgjast með, taka þátt og það reynda mikilvægast öllu Síðast, núna á miðvikudaginn, fimmtudaginn þá fór ég og Guðjón og við földum okkur á höfuðborgarsvæðinu og vorum hérna einhvers þær í Grafvoginum á Gufunesinu eða hvað sem það var og einu sem fólk sá var bakgrunin og fólk fann okkur á 17 mínútum ég ekki að grínast því að ég segi 17 mínútur allt það sem að tók 17 mínútur, þannig að fylgist þið vel með og takið þátt og verðið fljótaði af því að fólk að drífa sig að finna okkur það bara staðan

0: Andri Björns, Icelandic Glacials, tvenna sem að klikkar ekki. Það bara þannig. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Þá ætlum að fá að heyra í Sharon Cole, Harry Styles, Somber, Damiano David. En fyrst, örsnögg skilabóð.
1: Andri Björns á FM 957. Í samstarfi við Icelandic Glacial. Vaknaðu
2: með brennslunni Virka
3: morgna 7-10 Herðu,
2: næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brennslun
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Nú eru krakkadagar í hefðum. Barna full, tótt, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup.
9: Komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bk.is.
10: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Hvað ruglir í gangi þetta?
12: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
13: Ok, förum á stað.
12: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
14: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
12: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
15: Ég það var gaman.
16: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis

Ég tók stöðuna á því núna í vinnunni Hverjir eru með hvaða liði fólk heldur á HM Og það kemur nú óvart það eru margir sem að halda með Englandi Af því að persónulega þá ég einhvern veginn ekki á því að ég vil að England vinni Af því að þeir eiga ekki skilið Ég náttúrulega harðasti Argentínu maður sem þú finnur Ég vona alveg innilega Argentína taki þetta Af því að ég rosalega harðu Messi maður Og Messi auðvitað búin að vinda einu sinni Og það væri svo stórt ef hann tæki þetta bara tvisvar Bara svona upp á fönnið að gera Bara upp á hans Svona þá þetta bara, þá ekki hægt að deila þetta Hann bara, þá bara lang besti fótboltamaður allra tíma Og hann það nú þegar, þetta ekki eins og spurning þetta sko.

Harry Styles með As It Was og gaman að segja frá því að okkar besti maður, Guðjón Smári, núna, einmitt núna, úti í London að fara tónleika með Harry Styles með konu sinni. Hann sá að Sunnu Veinars og Birta verið að selja miða á Harry Styles og veistu, hann hugsaði, I take those. Hann tók þá og mættu núna út, þannig að Guðjón, ég sendi hlýja strauma og ég vona þú sért að hlusta af því að ég öfundaði. Ég væri svo til í að vera að fara á þessa tónleika, en það ekki staðan, það því miður ekki staðan.

no no. Af því að það tónlistamaður í Íslandi sem að hættir ekki gefa út sturlu lög. Enda laust. Og það kannski ekki, þetta ekki no no á slæmanhátt, þetta no no á góðanhátt. Að Maron Birnir, hann bara kann ekki að gera léleg lög. Ég búin að vera að taka eftir því núna upp á síkasti. Hann búin að gefa út lög með Frikka og svo þetta, já. Ég sumir ættu nú að kanna strax við hvaða lag þetta er. Þetta er Luigi og Maron Birnir saman. Á lagi sem á nýjustu plötun hans Luigi. Hrikalega gott lag og það ástæða fyrir því að það eitt af því vinsælasta í heiminum í dag. Á Íslandi fyrirgjöður.

0: Hangover með Tayo Cruz og Flo Rida. Hérna eru að tala með gamla og góða kjarnan. Ef þú veist ekki hver Flo Rida er, þá ertu ofungur eða ofung. Flo Rida, legend í leiknum. Welcome to my house. Whistle er náttúrulega eitthvað besta lag allra tíma. En þegar maður veit hvernig að tala þá er það orðið svolítið svona á mörkunum. Af því að í gamla dag, þá hélt ég að þetta væri bara flauta. Það væri bara að tala flautuna sína. En nú, please, að blásaði flautuna mína. Please. En Andri Björs heiti og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag. Allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Og mun halda áfram til klukkan 4. Og ef þú veist ekki hvað það gera og ert nálega Hafnarfirði, skelltu verið í hjarta Hafnarfirðar af því að það opið núna og bylgjulestin á staðnum, þannig að kíktu í hjarta Hafnarfirðar.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Kristaps, það sést.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Sumar tilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Alltaf gott að muna af ágóðin af lopp og fer að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
9: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
11: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.

Spotify núna er Justin Bieber búinn að gefa nýja plötu sem er reyndar bara swag platan nema live frá Coachella þannig að farðu inn á Spotify kíktu á hana, ég hlusta á hana svona hlustaði gegn og ég hrifin, ég mjög hrifin ég reyndar hrifin á öllu sem að Justin Bieber gerir ég bara einn stærsti og harðasti Justin Bieber maður sem hún munt finna en hann ekki svona eini sem ég svona harðu maður fyrir það líka, ok, og róa Sandri það líka Bruno Mars það eru bara færri Það eru færi betri en Bruno Mars, það verður bara að segja þess að það Hann það maður ekki búin að segja, þetta einn svona besti tónlistamaður okkar tíma upp á það, það sama hvernig lagið hátt, lágt eða fallegt, hann getur það

beinni, þá getur, ekki í útsendingu, þá getur verið að getur unnið sótavatn eða En á morgun ætlum ég að gefa fullt af sótavatni og miða á kótilettuna þannig að fylgstu vel með á morgun á milli 12 til 4 og ég gæti verið með smá glæðning fyrir því og það að segja miða á kótilettuna þannig að ekki láta því vanta á kótilettuna

0: ég hef sagt áður og ég mun segja aftur, ég er svo spennt fyrir þjóðatíð og það sem er svo fyndi sko af því að það er eitt að koma með mér á þjóðatíð það er Icelandic Glacial. Icelandic Glacial mun fylgja mér til eiguna, Þóru og það er með Icelandic Glacial sem ég búin að sitja með í fallegu samstarfi með í dag frá klukkan 12 og mun gera til klukkan 4 Þannig að ég held að við skulum bara halda áfram, ég meina við erum að fara í topptónlist en við erum að fara í Drake og Rihanna, Freyka Dór, Dylja og Pétur, Pitbull og Chris Brown, en fyrst, Össnöp, skilabæk.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Veistlan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
0: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Let's get back, let me get back to the
4: FM 957.

ekki fólk að menn, fólk, tónlistafólk sem að verða á þjóðtíð og við tókum herra áðan, við tókum Aron Khan nú komið að næsta hann verður í eyjunni og það okkar besti maður reyndar eins og tónhyllur verður líka í eyjunni það var tilkynnt í gær en það verðum að sjálfsögðu að tala Friðrik Dór hann Friðrik Dór verður í eyjunni fögru á laugardeginum og ég get ekki beðið þannig að ekki láta að vanta að fara inn á dalurum.is til þess að fá að heyra í Friðrik Dór og Jón Jónssyni í eyjunni fögru núna

gráta ekki. Það hárrétt. Stóra stelpur og stóri strákar gráta ekki. Við syrgjum. Nei, þannig að Big Girls Don't Cry með Fergie, eitt af þessum svona klassísku eldri lögum, örglega frá þeim tíma sem að ég ekki fættur. Ég var gísku svona 2000. Já, ég fæðist 2003, þannig það alveg möguleiki. En taldur lag sem ekki frá þeim tíma, ég verðum að sjálfsögðu að tala David Guetta, Teddy Swims og Tones and I með lagið Gone, Gone, Gone.

0: Andri Björs búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera það sama morgun frá 12 til 4 en núna klukkan 4 tekur hann Dóri K við af mér frá Akureyri og Dóri, gaman að heyra þér, ég ætla að hlusta hann situr núna vamos að bíða þegar ég klári þannig að ég best afsökunum hvað ég búin að lengi í dag Nei, ég segi svona, hann að klukkan að slá 4 þannig að Dóri K tekur við af mér núna eftir bara örsnögg skilaboð í rauninni en ég þakka kjallað fyrir mig, ég heyri þér aftur á morgun, áhug til á morgun Bye!
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillin frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannhilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar

0: tíu, hvernig sem viðrar. 7up Pink.
1: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
1: Það þetta bara virkað.
3: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur

0: Já, Beyoncé, If I Were a Boy, hér á FM 957. Þetta er Dóri K sem að tala hérna á Norðan. Ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Hann er, þessi þáttur, hann er í bóði bílasölu Akureyrar og Túle Léttöl og ég held að nokkrir hérna sem að er að fara að vera með mér í dag sé að fara að súpa á Túle Léttöl en okkar besti gestur er mættur aftur og ég held að hann sé með Túle Léttöl
1: Ég er með Túle Léttöl
0: Það er engin annar en St. Pete og við ætlum ekki að kalla hann sko fæðingarnafninu því það er ekki gengsta eða þannig
1: Nei.
0: Ég gerði það reglulega sko í kringum hnetsmjör hann var alltaf að pyrja sig á sig
1: Já, að kalla hann átna
0: Nei, að þú veist bara, þú veist, Lil Wayne var kallaður þú veist, uppruna nafninu sínu eða betur þekktu sem Lil Wayne
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta er svo, já, steikt pæling en gaman að henni
1: Einmitt.
0: Hvað segirðu?
1: Ég segi gott
0: Eða ekki, hún máttu vera aðeins nær magnum, það voru í toppmálum
1: Sko, ég segi alveg bara fucking gott
0: okay.
1: Ég voru geggjað ræði
0: Rámur?
1: Góð dag, smá rámur, smá nýlega vaknaður, það bara allt í lagi
0: Það alveg vontið allt að þú kemur í þáttir
1: Ég alltaf nývaknaður
0: Ok, ok, hvað hérna, já, segðu mér
1: Sko, bara góð dag framöndan Við erum að keppa saman í golfmóti
0: Já, sko, ég ekki að fara að golfa sjálfur
1: Nei
0: Ég hérna, en, mun hérna og koma og vera með
1: Já, ég skil, þetta líka, bara, náttúrulega bara fallið viðbyrður
0: Já, mjög góður
1: Ég mjög spennt fyrir því, ég ætla að vinna þetta golfmót
0: okay.
1: Það verið gaman
0: En sko bara svo fyrir hlustundur, hvaða golfmót eru að fara á?
1: Við erum að fara að passa open, þetta er styrtamót fyrir Baldur Rúnason Bara okkar bestu maður og
0: ég ætla að Já, sko styrtamót sko fyrir minningasjóðun hans
1: já.
0: Og úr minningasjóðunum hans er alltaf gefið nokkur sinnum ári Í rauninni ágóðin af öllu sem að hefur verið safnað Og hann verið, er ótrúlega duglur og flottur minningasjóður
1: Já
0: Rest in peace, Bassi Rú En sko, þú ert með hverjum ert í Með hverjum ert í þarna Holly
1: Ég er með mínum allra bestu manni KJ, Chris Jones
0: Já.
1: Og sko, við erum tveir Með háa fórgjöf
0: okay.
1: Og ég held að þessi spila á fórgjöf og hann Ég tek því alveg Við erum bara, við fórum á Lundsko fyrir tveimtum Og tókum sko æfingarhring
0: Ok
1: Þú lærðu, þú veist
0: Eða þið bara voru að trakka eins völdin
1: Já, bara við skiljum þetta allt skiljum
0: Já, bara svona svo þarna slátturóbót
1: Já, og, hérna, og ég fór í golf í gær ég var hérna á Vamos Vamos fjestunni
0: Í gærkvöldi
1: Og bara var aðeins að hella í mig Ég var bara alveg komin pínu vel í það
0: Fór nokkri túli niður
1: Nokkri túli niður Og hérna Síðan fer ég upp á golföll Ég spila nú bara 6 hólur Besta golf aðeins minnar
0: Það er staðan?
1: Ég var einnig
0: í
1: pari
0: Býttu hvenær fórstu í golf þá?
1: Skellu
0: Já, bara 23.00
1: Já
0: hver, Og pikaði, hver pikaði
1: upp
0: og
1: Reynsi sótti mig
0: Reynsi pikaði kallinu
1: upp Reynsi pikaði kallinu upp
0: Þeir fóru að golfa
1: Já, geggja sko Sólsetur Eyjafjörðurinn maður algjör snill sko
0: Einmitt.
1: Ég var unplayable sko
0: Já Ok, þannig að þetta var þeim besti hringur Eftir að hafa verið á fjestunni hérna á Amos
1: Já, nefnilega
0: Búið með smá shuffle board og good vibes
1: Og þess vegna er ég hérna og
0: Mættu aftur
1: Mættu með túli að ég bara svona
0: Þetta bara svona winning ritual
1: Ég finnst erfitt sem að ég sé að keppa einhver golf út í Reykjavík Þar ég byrja dæmi minn inn á Akureyri túli á Vamos flug suður til að þú veist
0: einmitt.
1: Þetta fara að vera einhver hlutur
0: Já, við getum farið að vinna með þetta Hver einustu helgi, hérna klukkan 4 Þá ertu mættur í að nýna þátt Því að við tökum inn upp á norðan Og svo ferðu bara í amstu dagsins Ég reyni bara allt sem þú þarf að gera fyrir sunnan Hvort þú sitt að gigga eða að spila á golfmóti Eða vinna einhverjum strími Það startar bara alltaf hér
1: Ég bara, mér líður svo vel þetta
0: Hegi?
1: Þetta er líka, jú, heyrðu, fjæstan er líka anskjöldi góð Til að hafa mikið með þetta
0: Já, takk alveg
1: Fyrir ykkur hlustendur að sunnan og svo sem norðan Og, og allt hitt sem er líka, má ekki glemast
0: Já
1: Ef þið eru akkurir kíkja á Vamos fiesta, þetta er ekki ad
0: Nei, þetta er ekki ad
1: Þetta er ekki ad
0: Ég þannig að strafið að meðtaka byssuna, veistum að
1: Lísi
0: En já, geðvett Sko, þú ætlar að vera aðeins með mér meira í dag, ekki?
1: Já,
0: það er þannig að gott að hafa þið fyrir norðan og þá getum að gripi í svona mennir svo þig Næsta lag er bara Þú veist, þetta helst allt saman í hendur því að núna um Vestlumannhelgina þá ætlar þessi menn einmitt að koma til okkar akkurirvöllin og við erum með Show of a Lifetime
1: Þetta er blömennir
0: Já, og þú ert að fara að mæta þar
1: Ég verð þarna, já, þetta er rosalegt
0: Er það ekki staðan?
1: Já, sko, erum við byrjaðir með lagið það?
0: Með lagið?
1: Já,
0: sko Já, þú veist, lagið er að byrja
1: Lagið er að byrja, ég er bara að segja AK er nýja þjóðutíð, sko Ég er ekkert eitthvað Ég er endur að spila líka eitthvað eigum En þú veist, þeir vita sem vita Þið viljum vera akkurir,
0: já, sko. Já, við

0: Já, þetta var My Love með JT og við erum í útvarsættinum með Dóra K allar helgar klukkan 4-6 var komið nafn á þáttinn?
1: Nei, við fundum aldrei.
0: Ég fekk nokkra uppástungur síðustu helgi.
1: Ok, bring
0: it. Hvar erum við með þetta, sko?
1: Já, þetta var góð fyrsta FM-kynning.
0: Já, ekki.
1: Jú, en þarna JT, Justin Timberlake, My Love. Þú er nú bánsað þetta lagum tímann í gegnum tíðina, ekki?
0: Jú. Ég, sko, back in my DJ days, þá var þetta...
1: Einmitt. Það má ekki gleymast að þú ert old DJ.
0: Ég er nefnilega, já, sem Peter DJ, sorry, ég er að leita að þessu nöfnum hérna.
1: Vont útverð, þeir eru að
0: sörnsa síma. Annar í síma, sko. Bara.
1: Já. Herra, já, við erum hann að stödd hérna fyrir norðan og við ætlum að fara við margt hérna í þættinum í dag. Saint Peter með mér og Óðinn Svan ætlar að mæta hérna eftir ásamt alla Axels og þeir ætlar að fara eins og við Pollamótið á Akureyri. Svo ætlar Swivel Not Stinky líka hérna að mæta og hann ætlar að fara yfir, hann kom sko með 3 ilmar síðast og hendir ilm á mig en ég held að sé búin að velja á mig ilm núna sem að sko hentar persónuleikanu mér. Og hérna ætlar að svara einhverju spurningu við kringu það. En það er mjög langt í þú finnir sko hvað þessi þáttur að heita, Pétur, miður við þú veist að droppa lægi í gær eða ekki?
0: Ég droppaði tónlega sem einbætti í gær
1: og sem að
0: og lægi.
1: Já, hvernig droppa svo lægi á Spotify?
0: Herðu, við erum bara að bíða.
1: Já, við erum bara að bíða.
0: Hérna, ég veit ekki hvernig að droppa því við erum svo seinir í því alltaf.
1: Já.
0: Og við sendum bara app, nei, öldu í gær, bara, þú veist, við morgunum bara, herri, getið komið svo út. Eins fyrir að ég geti skilri það var bara komið master.
1: Ok, hvíldu bara aðeins í mann.
0: Sorry, já, með, sko, að því hérna var þetta. Sko, Ísleifur, hann stakka upp á Mogul Talk. Ég var pínu aðdóndi því. Maður myndi kannski vilja þýða það yfir á íslensku.
1: Já, en það er ekki bara bransasögur eða?
0: Jú, bara eins ekki, bransaspjalli. Svona,
1: ok.
0: Og svona vera, ég veit ekki hvað, svona beint hérna.
1: Já.
0: Finn því enginn að mógul væri
1: Jú, er það ekki bara, þú veist business mógul er bara, jú
0: Mógul,
1: er
0: það orðið?
1: Já, ég held að sé bara bransa kall
0: sko, Magnús Óli, handbóltamaður Vals
1: Ekki aðtapna með þeir.
0: Já.
1: En hvað segir þú, hver?
0: Magnús hérna Óli, Valsari, hann segir snutta á nær. Hann á það til garpurinn, segir hann.
1: Já.
0: Þáttur við snutta á nær með Dóra K.
1: Einmitt.
0: Það er ekkert að því.
1: Gott að fá þetta sjátt frá Magga. Ok, já, snutta á nær hér á FM. Síðan
0: ég veit að ég maður ekkert hvað þetta K.A.K. Kastalin segir eitt spegir.
1: Já,
0: ok. Þetta er alltaf eitthvað til að pæla í. Ná, þið lustendur, þið kannski sendir tölvupóst á FM 957 eða þið eru með góða hugmynd. Það er FM 957 at FM 957.is.
1: Já, það er rétt.
0: Er það rétt?
1: Ég held það.
0: Örgulega.
1: En sko, ok, þú varst að droppa lagi í vídeo í gær.
0: Ég droppaði tólu sem ég vat í gær.
1: Ok, geðveikt vídeo bæði.
0: Takk fyrir.
1: Ég manu, þú ertum búin einhver tíma að skjóta þetta. Ég manu eftir einhverjum skotum, allavega hann að hundasliða skotum. Þannig að þetta er búið að vera smá tíma í fæðingu, ekki? Og já, bara, ég fekk svona, þú veist, maður oft fengið þegar artistar eru að koma og þarna gefa út vídeo og eitthvað svona það er ekki oft sem að færi bara svona hey, wow, nice, skilur við. Og vídeo hafa náttúrulega ekkert verið, þau hefur ekkert verið mikið undarfarið.
0: Nei.
1: En þannig að þetta, já, það var ekkert svona wow-faktor í þessu vídeo sem var bara okkar, þetta er nett. Og með við viðbröðin þá er það þannig.
0: Já, ég með við það, sko, hérna, það var líka bara pínu plani bæði, sko, ekki að það er alveg svona, ég veit ekki, mér líður þessu kannski, það, fólk er hér og það er í einhverjum svona myndbandapælingu núna, með rólandi Birni og sterkur í fyrra og eitthvað hannig, en þú veist, við vildum bara koma og bara svona ala minna fólk og hvað tónlistmyndbönd getur verið skemmtileg líka.
1: Akkurat.
0: Og það með að vera fyndin og það má vera persónulegi.
1: Já.
0: Ég var aldrei
1: fan, þú veist, þegar ég var svona, þegar maður var að dropa tónlistuvídeó. Ég var aldrei eitthvað svona fan að því að þetta þyrfti að vera endilega eitthvað svona bilað alvarlegt.
0: Nei.
1: Eða vatur þetta, það þarf ekki að vera brutal gengist, það skilur
0: við.
1: Það má vera, einmitt, bara ógeðslega gaman, skemmtilegt og bara enn cool að sama leiti.
0: Einmitt.
1: Og ég held að, já, þið tókst ekki það.
0: Já, takk fyrir það, þetta er bara, við erum mega sáttum með þetta og núna bara betur þetta koma að spotu það, ég veit ekkert hvernig það er.
1: Nei,
0: þú erum komið núna.
1: Ég vonum það, ef þetta
0: komið. Og tjaka, ég þarf að þetta verið síman minn, það er not good for radio.
1: Við tökum inn á eftir, þarna, tökum inn á eftir og vonandi komið úr læginu inn.
0: Já, þetta er ekki komið út.
1: Nei, ok, en þú veist, við erum með það og við þurfum bara að ringja út tæknideildan á FM og put this song in right now.
0: Græðið, takk.
1: En já, við ætlum halda þetta áfram í dag, menn er að súpa hérna og túlega léttöl og þarna, ég koma og nýjum bíl frá bílasölu Akureyrar.
0: Einmitt, frá bílasölu Akureyrar.
1: Já, já. Annars þá er bara næsta lag, Bearsong, Tipsy. þú kannast við þetta eða ekki?
0: Einmitt, ég þekki þetta.
1: Shabuzi.
0: Mami Shabuzi er að whisky, algjörlega.
1: Er þetta ekki svona helgasamhinslaga?
0: Þetta er pínu helgisamhinslaga.
1: Ég hugsaði bara whisky, en já, hér á FM 957.
0: Jörp.

0: Maró Birnir, huganum með þér hér á FNU 57 Þetta Dóri K og með mér St. Pete og við ætlum að vera hann til 6 í dag Allavega ég Spurning með þig, Pétur nei, þú eru farin á gólmótið Ég kem aðeins setna inn á það já, sko, við vorum í einhverjum rókasamræðum að náðan sem ég manna reyndar ekkit hvað við vorum að tala um henn
1: Sko, þú býrði í tjaldi þessu dag
0: Já, Dóri tjaldbói Sko, já, við fórum í það einna í rauninni bara í pásun okkar
1: Já
0: Sko, já, ég þarna Við vorum í einhverju góðu spjalli með þarna hvað planið var í kvöldu og okkur svona En ég er í tjaldi í Vagla, sko
1: Já
0: og þarna basically býði tjaldi núna í tóta sem var sko langt frá því að vera planið
1: já.
0: En varð svo planið
1: Já, það ekki bara næs
0: sko, jú, það rauninni sko, því þetta ekki pínulítið kúli tjaldi þetta alveg, hvað þetta, Coleman eða Fórmann eða eitthvað þetta alveg, veist, það alveg fór tjald og það alveg tjald og svo alveg svepla, eða skilur, þetta er skárra en ég held ég ekki mikill fan af tjaldi
1: Nei.
0: En sko, málið að ég basically planið var að Helga, dóttir mín og María, kærasti mín að þær færu bara saman eitthvað og núna helgina, myndu bara að slappa af María bara, já, bara búin að vera að vinna mikið og er bara búin að vera mikið í gangi sem við opnum fiesta og eða bara, já, bara allu business hjá okkur
1: já.
0: En svo klikkaði það, sveitin okkar eitthvað fyrir vestan og svo klikkaði bústæðurinn og þá fór tjaldi í gang og þegar að dóttirinn spyr sko, hvort að pappi allir ekki kom að vera með í tjaldi já. Þá bara ferði tjaldi
1: Segir ekki
0: nei Nei, en þetta er kósi
1: Nei, sjáumst
0: Já, nei, það bæðlar að vinna
1: Það bæðlar að vinna, bæ
0: En nei, atma, þetta er alveg, þetta er náttúrulega líka Það er ekki eins og ég sé sko hérna, Fjóru tímum frá Akureyri
1: Nei,
0: þetta er Vagla sko ja, ja. Sem er sko bara basically tímundu korter
1: Já
0: Vagla sko er tímundu frá Lundskói Sem nei, að er, já, tímundu mörgulega fimm mínútum
1: Já, þetta er ekki bara, þetta er rétt, já
0: og þar eru við að fara að spila góli kvöld
1: Geir, ég var síðast í tjaldi á Frendma 2017 eða eitthvað
0: okay.
1: Og þú veist, það var alltaf bara ekki að jamma eitthvað, það er eitthvað mennskóldæmi Og það var búið að leka svo mikið og ég vakna í svona bara polli, fattur við Það er bara allt blöitt, ég er bara allu blöittur sem betur verið voru sturtur þetta En ég er bara, ég fer aldrei aftur í tjaldi
0: Þetta er einhvern veginn reynslan mín og margurinn mín
1: já.
0: Annarkvort er ógæslega heitt, vaknar og þú veist, og oftast að einað það varstu búin að keira vel í þig einhvern veginn svarst í gljóðslega heitt og sveittur og þetta er alltaf einhvern veginn reynslu ja. Eða bara það er rigning og það er bara vont
1: Já, það er, ég man ekki eftir að vakna í tjaldi bara sunshine and rainbow, sko eitthvað sem fuglarnir, fyrir þetta bara
0: En sko, planið mitt var samt líka einhvern tímann þú veist, ef ég myndi vera að fara í útilegu einhvern tímann
1: Já.
0: Þá ætla ég bara að vera búin að köpa mig hjólís
1: Nefitt.
0: En ég er eindar, ég veit ekki hvernig ég að hafa tíman til þess að vera að einhvern veginn að nota hjólísi
1: Þannig
0: að, sko svo er það að mér var ógeðslega kalt í nótt
1: Já.
0: En
1: það er svo leiðilegt að vera kalt
0: það er bara það er mjög leiðilegt að vera kalt
1: það er sökka svo mikið sko
0: já, hann er að, já, ég er eitthvað að vinna því fyrir kvöld í kvöld en sko, svo er annað ég fatt, hann var ég skil ekki, ég held meiri sá sko að, hefur sko, í vaklaskoði, það eru klósit hann, bara inn í bara svona klósitús
1: já
0: Og þetta eru svona fjagra manna klósit hús Þú veist, öðru megin eru konur og hinu megin eru kallar og séðast sko, þau eru henni mætast bara svona baki bak
1: Og byrju hvað með Nei
0: Þau mætast allavega og þegar að ég fór að klósti í morgun þá er séðast ekki það er ekki bara heill veggur á milli í bakið Þannig að konan sem er hinum ein þá er henni, þú veist, þetta er bara skilrúm
1: Já, þetta er bara eins og klósett básar eða þannig er
0: já, stundum skilrúm Já, en þetta er samt hús en sem, samt er eiginlega bara gerður básur
1: já, já.
0: Og þegar ég var þarna að fara að pissa eitthvað þá var bara einhver kona
1: Einmitt.
0: Doing her thing on the hinum ein
1: Einmitt.
0: Og ég fatt ekki pælinguna af hverju lokið ekki þess að leikur
1: rýð Já, þú veist, þegar þú voru að gera þetta
0: Þannig að ég horfði á þetta bara að þetta meikar engarsens en svo er þetta kannski bara einhver útilegu fílingur og ég veit ekki, kannski bara já, bara að þetta áveru svona
1: Já, ég veit ekki
0: En þarna, já, byrju, þú finnst einhverja spurningar sem það
1: er
0: inn eða ekki?
1: Heri, hvað er náma að sjá, sko
0: Ekki fara að fletta aftur símanuðinum í kortir
1: Sko, ég er hins og komin í síminn sko, þetta er frá unknown source, fattur ég
0: okay.
1: Já, hérna umræðinni ég veit það ekki hérna, og mögulega sko við tökum umræðum það sko hvað við erum stór bæir með það góða aðstöð við eigum að geta horta á topp leiki í fótbolta, handbolta og körfu
0: okay.
1: og það búið til betri menningu eins og bara hjá Nóri að börnum vilja fara að leggja á sig að vera topp íþróttafólk
0: ok, byrju, ha, var þetta spurning?
1: Og hérna neð, þetta meira bara svona umræða
0: að og, hvað?
1: Bara að þú styrir ekki frá upp að gæðina þess að svolga
0: jú, eða þú veist bara í íþróttum eða ja, bara íþróttum mannvirki
1: íþróttum og menningun í kringum þetta að vera þú veist mm-hmm. eins og núna þið reyndar í Þór náttúrulega búin að vera helviti sterkir sem er að mæta leiki skilur
0: já.
1: Við séu Káa hvað við erum bara í 10.-12 eitthvað fyrir mætingu og heimaleiki
0: Káa?
1: Já ég held að í deildinni ég held að við sem þú veist með 10. bestu mætinguna af 12 liðum skilur
0: í alvörinni?
1: Ég held það okay. mér fannst ég svo
0: En svo er
1: allt öðru, dæmi, ég labbaði frá mér bíó og svo er ég trublið þarna, þú veist, hvað er margir frá í bíó, skilur við þú veist, allt þetta
0: Já, veitu, því að þú vilt bara meiri menningu
1: Ég vil bara meiri menningu, sko
0: Já.
1: Og þú ert náttúrulega að hvað sem, svona stuðla að þessari menningu og reyna, þú veist, byggja og bæta
0: Já, já
1: Og þarna, en það er, fólk gerir eitthvað svona það er allir röndur og þægilegir, sko
0: Já, ég, bara, það er það sem ég, það er, ég er 100% sammála þarna að ég bara algjörlega og það er rétt að þarna, það er, þú veist, það sko þegar hlutinir eru bara að þetta er bara fínt og þetta er bara mm-hmm. flott það er ekki nóg
1: Nei.
0: Það er þá ef þið líður þægilega bara, þá bara þá máttu bara hætta þér sko.
1: Þú
0: ert pólitíkus eða hvað sem þú ert hérna og það er bara ná, bara við látum þetta ganga og, bara ef það eru ef það er fólk hérna sem að vill bara keyra hlutin áfram bara leiðum að gera sitt sko.
1: Þannig
0: að já, þetta er góð umræð en þú veist með sko, ef við ætlum að taka íþróttinnar ég held að þær séu bara mjög góðri
1: upplifið eins og ég segi, þetta kemur frá bara unknown source skilur, kannski einhverju punktar þarna en já, ég bara, þú veist, ég, maður er alltaf svo krakka í íþróttum og krakka í Káa og Þórskálum og vonandi er allir bara, mm-hmm. allir bara virkir en já. Líka, sko, hvenær ætla að fara að gera Þórs körfuboltaliði bara Akureyri
0: Já, þú veist,
1: maður það ekki bara fara að gera þess
0: það Já, þú veist, þá bara umræðan að fara í ganga annarkvort verður þetta, þá er þetta bara það hefur verið komið þannig að Þór ætti körfuna
1: mm-hmm.
0: og það er bara allt sett í það
1: mm-hmm.
0: og það því engin handbolti á Þór
1: já.
0: Og Káa ætti handboltan
1: Já, ég veit nú ekki með það
0: nei,
1: ég,
0: nei,
1: Frekar ætti þetta að vera sko blakið og
0: já,
1: blakið og karvan saman að finnum hérna ekki að þú veist
0: En þú veist, þarna hefur þetta komið einhvernig mm-hmm. að þessum ræðu komið En svo hefur líka náttúrulega bara þetta var einu sinni Akureyri handboltafélag bara í, mm-hmm. í sko í handbolta
1: Já, hvað 2010 eða eitthvað
0: Já, 12, eitthvað lengra manni hvað var
1: En þeir eru góðir líka
0: Já, þeir voru bara ógislega
1: Þeir eru bara í, þú veist, deildameistarar eða eitthvað
0: Já, og það, að mínum að þetta er businesslega séð
1: mm-hmm.
0: og bara að reka eitthvað meikar á 100% sense, mm-hmm. en það er úrslega gaman að þessi Þór Káa
1: Já, núna, ég samanlega því
0: En ég held að þetta ekki ganga sko fótballtilega séð
1: Nei
0: Þannig að, en þetta er alveg, þú veist, já
1: Við
0: væri til, það meikar ekkit sens sko að tindastóll mm-hmm. sé bara með ógislega gott körfuboltalið en ekki Akureyri
1: Gali. Og það er líka bara, þú veist, ég held að, sko, þetta er kannski meira þetta, það komin aðeins meira körfuboltamenningi, ég man þetta ég rungur, ég var ekkert að leita þessi körfubolt, það var bara eitthvað svona pínu í þorpinu, ég var ekkert að, já, beti, ég er ekkert að vera að körfubolt með Þór, ég er Káa maður, síðan bara eitthvað, maður 17 ára eitthvað, og byrja að vera með smá free will, maður bara, já, heyrðu, jú, ok, körfubolt skemmtur, ég byrja bara að vera með Þór, bara eitthvað, já, ok, vissulega ég væri hérna en ég væri í off-season í NBA skilur nýbúin að vinna titil eða eitthvað það er bara því að Karvan var hinn með vanna en ég vil að við saminu þetta og allt svona þú veist við eigum bara að vera með gott körbóltalið við eigum bara að vera ég elska því sem ég efstu til bæði Káa Þór í handbolta fótbolta
0: Okay.
1: Ég vil ekki gera eitthvað í körbóltan með
0: að ég bara, ég vil bara
1: er ekki óðinn að koma eftir?
0: Jú, ég vil bara, er yfir kjáttjóðinn ég vil bara að vinna titla og það er bara þú veist, Akureyri for the win hér á FM 957 við ætlum að taka hérna smá auglýsingar og svo ætlum að fara yfir í ég held að Ylvas góði sem mætur hér á FM

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu leikið eftir?
2: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
1: Þetta er einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endurtek 25 miljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Lopapeysan. 4. júli. Uppi. Dreki Dór. XXX Rottvælir. Og allt heitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Óli. Léttöl.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
5: Númer 1 í topp tónlist.
6: Þetta er FM 957.

0: Já, Das Berlin Till the sky falls down, hér á F957 Þetta Dóri K. sem að talar Og ég ætla að vera með ykkur hérna til sex í dag Ég ekki einn og ég verð ekki einn í dag En Saint Pete búin að vera með mér Hér bara eiginlega frá upphafi
1: Saint Peteina, ég tala líka
0: Góði gestir eru þarna Er að fara að koma, það einn komin Og það engin annar en Swole Not Stinky, hann kom innan síðustu helgi einnig
2: Já,
3: já Og
0: akkur hlær þú fyrir
1: Það var skemmtileg
2: ja, Það eitthvað betra content en ylfvötn í
0: Já, það meikar engan sens Það meikar samt fullkomun sens Því að þegar að þarna, eftir síðast þátt
2: já.
0: Þá fekk ég, sko, ég fekk alveg, það voru 2-3 rokkarar sem að sendu ég, hvað, ég þetta að stefna jaka ilmur og þú veist, og það voru bara
2: Ég fekk líka góð viðbrögð frá sjálfum minn, frá mínum orðhóndu upp,
0: sko,
1: sko, ég held líka fyrir hlustandana úti að þegar við fyrir núna aðeins að rýna í ylvötnin að mögulega loka augunum og hlusta að því þá hækka hinn skilningavitin það eru meðal lykt
2: Við erum að gera góðverk með þessu
1: Nefnilega, og jafnilega þið eru að keyra og hlusta útvarpið endilega loki augunum og reyna að ímynda ykkur
2: Já, hvaða lykt eru það?
1: Já, hvernig þetta raunverulega lyktar
2: En í dag ég með þrjá ylvi Ég spurði á Instagramum í gær hvaða ylvi ætti að koma með Dóra og ég spurði hvort að ég ætti að koma með One to One Dúfsaf sem er bara vinsalast arabísku klónlyktunar Þetta bara að heitast það í dag og ég með Imagination, dúpa því sem heitir Marva frá Arabiat Prestige Imagination heitir frá Louis Vuitton það ekki allir þessa lykt
0: En sko, þú sagðir áðan að eitthvað dúpa og ég spyr, hvað dúpa?
2: Dúpa sem þetta bara replika, þetta bara það sem þið sjá bara eins og Louis Vuitton, þetta kostar, ef ferri Louis Vuitton búti þá kostar þetta 44.000 krónur
0: Já
2: Og þú ert að fá þessa flösku á Ísland á 10.000-12.000 krónur
0: En þetta eftirlíking?
2: Þetta eftirlíking, en stundum spæsar stundum upp, en þetta bara rauninni bara þú ert að borga rauninni nánast fyrir sömu föru En þetta bara Louis Vuitton, þá ertu oftast bara borga fyrir nafnið,
0: merkið Ok, og hvað erum við með hérna? Hvað fyrsta, þú veist, hvað hérna?
2: Fyrsta sem við ætlum að fara bara Imagination Ég vil bara taka henni andóri, hvort þú situr hann að streymil og bara þefir að henni og síðan tökum við Marva henn
0: Og þetta er Louis, eða ekki?
2: Þetta er Louis, þetta er svona vinsalasta freshy, þetta er svona youngsterleiktin, sko
0: Já, einmitt
2: Og það ekki allir þessa Þetta er bara clean, fresh, útusturtu, sápilegt, luxus, sápilegt, ókvæsta, góða, sexy
0: Þetta er svona, ég er nýbúin að vera hótel í
2: dæmi
1: Já, einmitt.
0: Það er þetta bara lykti sem ég þekki, svona luxury.
2: Luxury.
0: Já, hún er góð, hún er
1: þess. Þetta lætur fólk vita líka maður fer í
2: styrtu.
0: Já, þú ferði og þú baða þig.
2: Það er nefnilega gott projection að henni. Hún gefur frá sér og fólk klappa fram hjá þér, snýsir við bara, þessi sexy, sko.
0: Já, ok. Ég hefna, en hvað, þú veist, máttu bara alltaf nota þess að það?
2: Þú getur henni þessi mjög versatile, þetta er svona, þú veist, kannski ekki veislulum en þú getur farið með henni veislum að því hann bara clean, sexy, þetta mjög svona versatile, getur farið henni í ræktina, ég fyrir með henni oft í ræktina og bara vinnuna og svolítið því þetta er líka líkt sem að er ekkert svona óþægileg, hún er ekkert of mikið sterk, það er ekki svona nóta sem að gefur of mikið frá sig eins og peipanótana sem við förum, ég með aðfendur sem líka, absolutt aðfendur sem að svona þingri
0: En sko, ég á leiðin út á gólmótu eftir, eða út bara hérna í Lund sko og spila gólmóti, eða vera með á gólmóti Er þetta...
2: Þetta væri alveg góðu leitt þar sko
0: Eða ekki?
2: Jú, mjög góðu leitt
1: Ég myndi samt segja að því var að spáði þessu, þetta er umræfni sem ég ætla að taka líka og ég vona að þetta sé ennþá svona pin on subject
0: Já.
1: Er sko,

0: golf rakspýrin er lavendur rakspýri okay. Þess að lose me, ég fer að missa viti sko. Ég er með svona 5 biti framan frá því fór í gær, alveg óþólandi
1: sko, er einu öll kallalínan hjá JPG, John Paul Gaultier er með lavendur í, þannig að þeir virkar hann allir mjög vel bara í
0: golfið það, sko. Já, það er alveg, ég kefti net sko. Ég er að fara að móta eftir með neti yfir hausnum mínum, það er svo mikið af mýflugum
2: og þegar menn tala um John Paul Gaultier þá þarna erum við að tala um massa kallmannsklassi
1: já, massa kallmannsklassi, Le Beau hann er aðeins, hann er á Anadro líka sko. En hinn er bara að testa þetta, sko.
2: Ok, sko, þessi var góð
1: þessi var góður, ég vil líka að taka marfa spreyja hún glas og segja mér hvort það er passið
2: það er eftirlíkingin
1: þetta er arabisk eftirlíkingin okay. frá fyrirtæki sem heitir Arabian Prestige þetta er eftirlíkingin af Imaginationum og þeir eru mjög líkir, þessi er aðeins meira sterkari, aðeins meira spæsi, aðeins meira kallmannlegri í þessu sko.
2: Já, sko, ég þarna, þetta er mjög svipulíkt en hinn er betri
1: ég get alveg viðkjönd það fyrir henni sjálfur þessi er svona sama tíma aðeins meira kallmannlegri, aðeins meira spæsi kemur aðeins t-nota sem er í þessu aðeins meira inn,
2: okay.
1: en þeir eru feinlíkir að þessi flaska getur fengið í útlöndum og þetta bara þegar tóllurinn komin heima og svolítið, það færi aðeins dýrar verð og svo þarfti að kaupa Louis Vuitton fyrstu 80 skallin heima
2: Einmitt.
1: En 44 skall og niður í 6-8 skall er galið sko.
2: Ok, já, ég fíla hann þess að alveg en þú veist, hún var
0: Mestur er betri, það er eitthvað svona hvað ég segja, svona kjarnar eitthvað svona sem kemur inn svona í setna levelinu eða eitthvað
1: það er náttúrulega fyrsta spreyi sem að koma toppnótunar, síðan fyrir hann að setjast að mýkjast og yfirleitt eru líka arabísku ylvindu sem að toppnótunar það er ekki alveg perfekt að það er svona smá kemmiðkall, svona sketchy vibe og síðan setjast það er að vera aðeins betur og betur, það er mjög oft þannig með arabísku að því yfirleitt með ódýrari hráefni og svo leiðist en það er líka bara skemmtir að spreyja sér Louis Vuitton flösku sko.
2: Ok, hvað ætlum við næst?
1: Næst ætlum við að fara í þannig að bara Louis Vuitton, hann var betri en ok, allt það er frá Parfums de Marly sem er bara líklega eitt af vinsalasta
0: já, voru þetta sömu
1: já, þetta var
0: þetta dúb. Var, emmitt, ég skil, aðalgjöri nú að dúb
2: þetta var St. Pete og svo gæðinu sketsakerinni
1: já, one to one
2: já. Hvaðna, er ég að fara að taka þessa?
1: Já, Liquid Burn, þetta er
2: Liquid Burn, hvernig notar þetta?
1: Liquid Burn, þetta er frá
2: Nei, hvernig notar þetta?
1: Þetta er jólalumur, þetta er cozy, cuddly þú veist, eða þú ert að fara upp í sófa kannski með þá vel konan kúra já, með þessari leikta, þetta er svona, þetta er winter þetta er alvöru winter
2: já,
1: sexy.
2: Ég finn með þessi jólahúsi
1: þetta er jólahúsi leiktin, sko okay. Ég er alltaf með ykkur svona leikta á aðfangadag hjá mér ógeðislega góð
0: þessi, þetta er bara þetta er þessi brússíkusgerðin þannig skilur, þetta er bara
2: það er staðan. Hvað heitir þessi, hvað séu, Liquid Burn frá hvað?
1: Fragrance Avenue
0: þessi er skemmt
1: og þetta er
0: ég gaman þessari
1: já, hún er ógeðslega góð þetta er svona einmitt bara þú ert með fireplace á skjáinu vendur Dóri
2: já, einmitt
1: og einmitt. Hentar ógeðslega vel fyrir það
0: þetta er svona þessi kerfi
1: í december
0: svona
1: já, þetta
2: bara í loftarstíkjur
1: í december þá viltu vera með þessa leikt svolítið mikið þegar snjórin og svona þetta er winter
2: já.
1: En þetta er sem sagt eftirlíking og sumir segja þetta sé bara perfectly one to one af allt það er frá Parfums de Marly ég kvitti þessa flösku á yfir 41.000 krónur minni mig
2: er ég með replikuna núna?
1: Þú ert með alveg reyndi ekki núna
2: já, ok, þetta er hvað Parfums de Marly já
1: Altair
0: Altair
1: frá bara
2: 1743
0: við vorum að byrja á dúbum
2: það er kjafta
1: það
2: er engin sem að byrja að kúka ylfið 1743 þetta er bara verið einhver viðabakka
0: ég pældi líka pældi
1: a
0: good smelling brother 1743 pældi í ruglinu
2: þetta
0: er bara á krána skilur við bara erðið með þetta með hennan ylmaður
1: þetta er svona vinsalast að vetrar vanuru ylmurinn bara það er til svona biljón dúbs að þessu ég á tvö önnur dúbs að þessu Liquid Brand gerir þetta bara best og sem
0: ég finn lítið sem enga mun
1: já, það er ólítið
2: típiski vanilu ylfurinn sem er bara kannski öllum glösum sem þú prigur
1: mann bara er á jólunum
0: þetta
1: er svona þetta er væpi sem þú færi í jólavísinu ógeðslega góður þú veist þetta er svona kalli þú vilt kúra með þennan reilum en á sama tíma getur verið bara um veturinn eða jólina hann ég er alltaf með svona á að þangað að kemur
2: já ok
1: líkt og Stronger With You Intensely sem er bara það eiga neyri en allir þú færi hægka upp hann er svona svipa væp en þessi svona aðeins bara sætir og þægilegri fyrir mér einhvern veginn velgerðari en sem ég segja þetta sem one to one ég kefti PDM Parfums de Marly flöskunum 41
2: hvað er one to one?
1: One to one þetta er sem þetta bara þú ert að betta Pétur þú ættir að lýsa hver one to one er
0: bara eða stöðlum tveir eru að tala það?
2: Já, ég bara þú veist en það er einhver núti sem er að keira sem að veit ég ekki
1: one to one þetta er bara einum þetta er bara neglir 100% DNA
2: Já, já.
1: Það er one to one.
2: Ég skilji. Ok, get.
1: Meðan við horfum til dæmis á Marvain, hann neglir svona 90%, 88-90% af DNA henni kannski. Okay. En þarna eru bara að horfa á neglu. Þú getur fengið Liquid Brunner svona 7.000 kall inn á 41.000 krónir.
2: Ok, en sko inn á millaðins, ég man, það kom spurning frá Hjamma, Hjálmar Renni.
1: Já.
2: Hann spurði, hvar á maður að spreja sig ylvatni?
1: Herru, þetta á púlsin.
2: Bara púlsin?
1: Þú vilt negla á púlsin, hérna undir lóana, líka óan á, rétt
2: fyrir.
1: Úlliðin, ég negla alltaf úllið undir eyra, fyrir rétt fyrir neðan bara eyrna snebilinn, barkakýlið
2: nakkan
1: og einn hérna miðjan á magan
2: miðjan á magan?
1: Já, ég gerði það alltaf eða þú ert að fara í veislu eða hvað viltu vera svona smá hurt þá gerði color eða bara en á hvað
2: slik já,
1: bara
2: ég veit hvað
1: hendan á bólnum eftir undir nakkanum eða hugunum er
2: ok, já, ok þá var það svar komið
1: já, síðan eftir næst bara komið með þetta reyndar absolute Aventus þetta ylvat breytni bara ylvas leiknum Aventus stíðan er búið að vera til í mörg ár ég vil bara byrja honum hún er búin hjá mér hann verður reyla bara þannig að þið var beint að tapa hann þetta er kallmanns veist, þessi er Aventus absolute hann er aðeins sem er smóki Aventus sinn sjálfur hann er búin
2: nei, ég fekkur hún
1: það er smá
0: mæli mér að þefa já, þú náður að spreja
2: ekki
0: jú, heyrðu, ég
1: þetta er svona þetta er ananas kemur í þessu og þetta er bara maskulun í flösku samt á sama tíma þetta er líka bara mjög svona þú getur farin í sumurinn, vetrinn og henda líka bara í suit and tie líka sko.
2: Já, Pétur, ert þú ennþá bara í Puma Jamaica?
0: Nei, heyrðu, ég ætla að gatekeepa rakspina mína, ég með tvo geggja og ég ætla að gatekeepa
2: Það með CBD-leikt?
1: CBD-leikt
0: Yeah, cannabis for men það er rakspina mín
2: Nei,
1: næst erum við með Supremacy Collector's Edition frá Afnan
2: og þetta er einn eftirlíkingina
1: eftirlíking, þetta er líklegast eitt af vinsalast eftirlíkingum af til dæmis en þetta er líklega bara vinsalast arabíska eftirlíking af öllum eftirlíkingum
2: ég finn annars líktinn núna,
1: já,
2: ég skil það
1: þessi er aðeins mér að juicy, ekki hans smoky svona þung, þingri kallamenn og er af absolutt áhendis frá Krít
0: mér nokkuð bara að blanda malbúin í þetta
1: já, áfylgilega En þetta er svona arabísku ylfmyndir sem eru mjög heitir í dag að því þið mitt bara, þetta er svolítið youngstersleikurinn, þeir sem að ég ekki peninga, ég var svolítið fyrst að vinna með þessa og síðan áttúrulega hækkuðu tekjurnar og þá gæti maður að fara að vinna í nýsin, sko.
2: Einmitt.
1: En þetta eru bara einmitt, one to one, allir eiga geta lyftað vel, það er það sem þú vilt vera að grípa til dæmis arabísku ylfmyndina, þá Supremacy Collector's Edition, er geðveitt góður eins og bara fundið, það er bara juicy, ananaslíkt, síðan bara Liquid Brown líka og Marva, þetta er bara ódýr ylfmynd, fást undir 15.000 kallinn á Íslandi. Hygglust mælu með þeim
2: Já, en hvað, varstu með eitthvað sem átt að fara á mig? Eða það eitthvað sem hentar mér? Eða?
1: Heru, ég tók hann ekki núna, það verður bara seinna, við Ég spurði hvort að ég ætti að taka hérna inn arabíska dúbs og það var bara langvilsin að það var bara að heita þessu dag Í næsta viku það skal bara koma með það sem ég horfa á bara Dóra Káleitt
2: okay. En Pétur, hvað fannst þér einhver svona afburðar sem þú myndir eða manstu
0: hvað Ég fílaði fyrsta mest, þannig að Louis-görin
1: Louis-don
2: Já
0: En ég svona
2: Ætla þú að spreja honum á þig
0: Sko rakspinn sem ég notið nefnilega Þeir hætta framlegan bara hvað í fyrra dag Og ég held ég bara síðust eintökin
2: Ok
0: Það eru bara
1: Er það Armani eða?
0: Nei, ég bara ljóa að ég að gatekeepa
1: þannig Já, já, ég segi það ekki
2: En annars, ég ætla að sprauta þessum á mig
0: Já
2: Núna
0: Já Ég spreja einhverja með hann, það er sko
2: Spreyja hann einhverja á það?
0: Já, nei,
2: ég
0: áður en ég kom
2: Já, ég vil ekki líkta eins og þú á bólmótinu, sko
0: Já, ég skilji
2: Þannig, ég má ekki,
0: þetta
2: er bannað
1: Það er gently dabbing, þú nuttar, þarf það að drepa topnotunar Þá ertu ekki bara það full effect Þú ertu bara, þetta er svona
0: Þetta er bara svona,
1: já Gently dabbing
2: Það sem ég gerði
0: Ég var pæltið þessu vísund og bakvið, þú veist
2: Ég var að spreyja hérna
1: Og það er líka eitt sem hún vilt að gera Því við erum með, ég og þú Dóri alltaf Við erum með 40 cm bísep Við erum negleinum að bísep
0: Einmitt
2: Jú
1: That's solid
0: Þetta er svona 30 kannski
2: A, Hvað þá?
0: Hvað er það?
1: Ok, hvað segir
0: þið? Með mælibanda?
2: Nei, hvað með bísin? Ég náði því ekki
1: Af því við erum með svo stóran bís Við verum neglinni spray á bísin
2: Já
1: Þú,
2: já Það er staðan
1: Það er staðan, neglinni á bísin
2: Beggi bólsamt
1: Já, það er alls líka
2: Herðu, já, ég hérna Við erum alltaf að vera fróður og fróður um þetta
1: Imagination, en það ilmur helgar henni
2: Ég held það
1: Já, Imagine er svona marfa eða ekki anna...
2: Ég er svona man mest eftir húnum. Er reyndar annan slíkt en hún kom alveg vel inn.
1: Hún er sterkinn.
2: Er reyndar, það er fyrir mútið, þá var þessi vanur líkt alveg líka svona að maður þekkir hana.
1: Já, en það er minn eftir að það er suma núna, þannig að það hendar ekki alveg núna. Þegar ég kem aftur hérna í desember, þá neglum við henni að
2: Þannig Imagination er sko ilmur helgarinnar.
1: Já, þetta er bara ilmur helgarinnar, það er
2: allir
1: með hann, það er eina vesenni við hann. En það ekki allir efna á Imagination Volume 2 þannig
2: að okay.
1: það
0: get your money up segir
2: Herra, já, Solund Stinky þetta var, það var mjög gott og það góð lykt að mig núna ég, þarna, ég var eins og einhver þarna, hvað ég segja einhver, ég ætla ekki að segja tjaldbúti en já, ég, þarna, ég uppgreitaði mig aðeins með þessu Solund Stinky, takk kjærlega fyrir komuna ef ekki taka þetta bara aftur næsta lögudag fara aðeins yfir hvað
0: er Ljósi, þið eru líka að skýra þetta eitthvað
1: Ilmur helgarinnar
2: Límur helgarinnar
0: Ilmotnið
1: eitthvað
2: Já, Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars FM 9
0: Mun eftir þessu lagi

0: Já, Eikon M&M, smack that, hérna, F957, þetta Dóri K. sem með ykkur, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag, góði gestir, búinir að hitta okkur hérna, St. Pete, hann var að kveðja og Svolnótt Stingi, hvað kalla hann, Ylvas Góðið, hann var að fara á okkur, stúdíóði, hérna, Vamos, þetta lyktar eins og svona 18 lyktir hérna, bara eins og séu mættir jólósið, en það eru alvöru menn mættir hérna með mér núna og það eru Alger Axelsson, hvað þú titlaði, bara mótastjóri, pólamótsins Akureyri,
1: já,
0: eða ekki?
1: Það þannig.
0: Og eigandi kalt og gott?
1: Eigandi kalt og gott.
0: Já. Og Óðinn Svan, þú bara hvað bara meistari keppandi þú unni pólamóti, hvað, nokkur sinni ekki
2: Já, maður eru gert allt sem það að gera pólamóti, jú
0: Já, og það staðan, þeir tveir eru mættir þetta með mér og við ætlum að fara eins við pólamótið á Akureyri núna Hvað, munið, hvað, númer hvað þetta eða?
2: Byrja strax á spurningu sem við veitum ekki svara fyrir þetta er 30 milli 30 og 40 sem ár sem þetta er búið að vera
0: held
2: ég geti satt ánum sem það var að ljúfa
0: og alltaf stígandi, það er alltaf betur og betur skráning
1: já, í rauninni sko
2: sko ég hef búin að vera eitthvað tengdur og spila á þessu móti núna 7-8 ár það hefur alltaf verið smá aukning á hverju ári og svona aldurssamsetningin aðeins að breytast
0: já.
2: Þegar ég var yngri var þetta meira eldra fólk
0: Nei, eða þú varst yngri
2: eða það, en svona í minningunni voru þetta gamlir kallar að spila
0: já, já, já.
2: Svo bættist náttúrulega konur við fyrir einhverjum árum og svo náttúrulega síðustu ár hefur bara aukningi verið mest í ungum konum og ungum gaurum eða þú veist, aldurstakmarki er náttúrulega frá 28 hjá strákum og 20 hjá konum og það er bara verið sprenging eila í kvenna hópum að mæta pólamót sem er bara gekkjað
0: og einu sinni var þetta að það voru þetta bara gamlir pólar eða kallar
2: já
0: Og það var ekki konuflokkur?
2: Nei, og svo var sett á konuflokkur og það gekk mjög erfilega að fá 30 plus konur, þessna, það er ástæðan fyrir það 20 plus hjá konum.
0: Einmitt.
2: Og það er bara svínvirka því að þetta mótir við, hérna, þetta er 7-800 mann sem búið skrá sig núna og ennþá vika í móti, sko, tæmlega.
0: Og byrju, er ennþá þetta skrá lið?
1: Já, alveg, já, við skráum, tökum skráningum til þriðjudags.
0: Ok.
1: Þannig að það eru alveg margir sem er eftir að skrá sig sem við vitum að koma þannig að þetta verður vonandi bara hátt í 1000 keppendur
0: og það eru 1000 manns að fara að koma að spila fótbolta á þossvæðinu hérna okkur
1: já
0: og sko þú veist pólamótið núna hefur þetta oft sko þegar ég hef kannski verið að heyri listamönnum og bóka listamönn og okkur svona heru, getur við komið en að þossvæðinu vilja að fá einhvern á pólamótið að spila þá halda mjög margir þetta sé ennit mótið
1: já Það er alltaf sömu helgi
0: Það er alltaf sömu helgi já. Og þetta er ekki yngri flokkamót
1: Alls ekki
0: það er oft ruglingur hjá mönnum sko. En við erum einmitt með ennit móti sem er sko, sömu helgi Þannig að þetta er hörku helgi já, Og það er pakkaði bær
1: Stútvöldu bær
0: Pólamóti, hvað þarna Hvað gera svona sérstætt?
1: Það er bara einhvern veginn stemmingin Held ég, sem gera þetta svona sérstætt Þetta er bara, það er allir konurinnan til þess að hafa ágæslega gaman Og það hefur bara alltaf verið óksla gaman og gott veður og þetta hérnast bara óksla vel sko.
0: Hefur þú unnið pólamótið eins og ég úðan?
1: Sko, ég náttúrulega það 28 plus á pólamótið og ég núna einu ári frá því með að taka þátt, þannig að þetta verður mér síðasta ár sem mótstjóri,
0: já.
1: Þá leikir það til hliðar og tek þátt og ég
0: Heldur þú að fáið bóðið það?
1: Nei, ég er bara með mitt lið sem er að fara að taka allas að titla sko.
0: Já, ok
2: En sko, það sem að þú út að spáði hvað er sérstættur þetta Þetta er svona, þetta næri einhvern veginn að vera blanda því að vera alvarlegt fótboltamót og svo bara partí, stemming
0: Einmitt.
2: Sum lið eru bara í partíinu önnu lið eru kannski bara í því að vinna mótið
0: Já.
2: Það er að finna einhvern milliveg sko, og, veist, þannig að þetta verður hörku leikir en samt er þetta bara skemmtihelgi sko
0: Já, en alltaf á hverju ári hef ég heyrt því að við verðum að detta út í 16 úrslitunum
2: Já, ég hef alltaf tala fyrir því að hérna, spila sem styrst á laugardeginu til að geta komist í gír fyrir bara kvöldið
0: Já
2: Að því að ef við vinnum mótið sem ég hérna, þekki að ein raun þá varst að spila til 5 eða eitthvað á laugardeginu sem er bara frábært sko
0: já, já.
2: En það geta verið erfitt fyrir þreytta fætur sérstaklega eins og ég mjög lendi að vera með lið á bakinu kannski
0: Einmitt.
2: Fyrir að spila já. Alla leik
0: Þegar allir aðrir eru meittir og einhverju þunnir og...
2: Endar þetta alltaf á því að já. Ég þarf að starta og enda og allt þetta Þannig að sko, í fyrra ætluðu að gera þetta þetta út bara í 16 lega, skráðum þrjú lið í þannig hvað var þetta ekki 25-6 lið að taka þátt og
0: já.
2: Endið mér fyrsta öðru og þriða Þannig að við þurfum að prófa eitthvað 90 ár
0: já, já. En sko, ok, pólamótið þetta er ekki bara að vera upp í hamri og spila bolta það er eitthvað að vera
1: Já ógæslega mikið og það sem er svona líka orðið geggjað er að liðin sjálfur eru farin að vera með svo geggja drasli í kringum mótið. Það eru bara heimapartín alveg risustór og það eru það er happy hour í bóði Gina Óla til dæmi, svo eru lúðrasveitir og það er bara endalaust sem við sjáum.
0: Og er eitthvað nýtt fyrirkomulag í ár? Þú veist, nú er komin nýr völlur og
1: sko, það er ekkert nýtt fyrirkomulag á mótinu sjálfur nema bara hvað það að við erum konum með nýja völl sem umbreytir bara aðstöðu félagsins til muna. Þannig að þetta verður geðvegt í ár, miklu betra en hefur verið, að við verið á svona grasvöllum sem er ekkert kannski sakalega góður. En nú komið gervigras og við verðum að meta allt á sama svæðinu.
0: Já.
1: Þannig að þetta, ég get ekki beðið eftir þessu sko.
0: Nei, sko, ég hérna fann það, við tókum hann einhverja pólumannsæðingu þannig daginn á nýja gervigrasinu og þetta var bara different breed að spila ekki í þúunum sko.
2: Já, og fyrir gæðaleikmenn er betra að spila gervigrasi.
0: Já.
2: Og svona er þetta ekki að tilvílum kent.
0: Nei, einmitt.
2: Þannig að fyrir leikmenn sem þitt orðið, þá henta gervigrasi vel.
0: Já, það er rétt, takk.
2: En takk. Eins og allir var að segja, veist, þetta er miklu meira en bara að spila og mæta á móti, þú veist, eins og í okkar tilfelli, við getum bara satt, þú veist, við erum mótni 40.
0: Já.
2: Og þetta eru strákar allstaðar á landinu og þessi helgi bara heilug.
0: Mm-hmm.
2: Og menn mæta og helgin er bara undir.
0: Já.
2: Og þú veist, eina gilda afsökun fyrir að mæta ekki á pólamóti er bara að þú veist að fara að taka á móti badni eða eitthvað.
0: Já, sko, ég og Mari erum að gifta okkur þessa helgi, en ég ætla ekki að mæta í kirkjuna.
2: Nei. En þetta er, veist, ef ég segir það, við erum nú ágætis vinir, Dóri, ef við erum að gifta þessa helgi, senda mér eitthvað innvætt á Facebook, það væri bara kent góð frá mér, því miður.
0: Það er bara dálítið staðan, en sko, þegar fólk er svona, sko, við erum með rosalega marga fótbolta áhugamenn og fyrrverandi fótboltamenn í rauninni bara allstaðar að landinu. Hvað, af hverju þetta ekki að skrá þig? Eða skilur þau, hvað?
1: Ég skil það ekki.
2: Nei, ég bara næði ekki, og það er illa þannig, ef einhver prófar mæta pólamótið þá kemur hann alltaf.
0: Já.
2: Veist, allir sem eru þarna, eru þarna í 5., 7., 7. ári, fólk þurfi bara að fatta þetta. Og fyrir þá sem eru að hlusta, eru kannski í boltahópi, í fífunni eða sporthúsinu eða hvernig sem er.
0: Mm-hmm.
2: Þarft bara smali tíman og hóp, skráðu á pólamót.is og svo mætir þau bara.
0: Einmitt.
2: Og þetta er ekkit eðlilega
0: gaman. Það, sko. Svo, hvernig er það? Svo fá alltaf sól á pallinn?
1: Já, það hefur alltaf verið þannig. Já. Ég, með spána núna þá verður engin breyting á því, sko.
0: Nei, einmitt. Hvað þarna, pallurinn, föstu dagur, hvað þarna er, það er einhver dagskráin á kvöldi?
1: Já, það er alltaf, hefur verið svona brekkusöng stemming þarna og núna verðum við með Aron Khan, þannig að það menn mæta þangað og það verður svaka stuð.
0: Ég sé Aron Khan og hvað, Sönni Þór eða ekki?
2: Jú, hann verður með gítarinn og hann drubi stuðinu í þessu brekkusöng stemmingu og svo kemur Aron Khan og kveikir aðeins í þessu.
0: Já.
2: Og þetta er, ég meina, það er allir að mæta í góðum gíra þegar það eru heimapartí eftir leikidagsins og svo mæti fólk í á pallinn, það sem er yfirleitt eins og allir sagði, sól og blíða sko.
0: Já, og það er þarna, þetta er föstudagurinn.
1: Já.
0: Svo bara rífa menn sig í gang á laugardagsmorgun og það er byrjað að spila aftur.
2: Já, oft klukkan 9.
1: Já, við erum mögulega sko að færa til 10, það er verið smá ósættum með að byrja svona snemma.
0: Já.
1: Þannig við skoðum hvort þessi ekki hægt að byrja 10.
0: Ok, en svo hefur allan laugardaginn eftir og þar er eitthvað gigg um kvöldið, það ekki?
1: Jú, það er alltaf bara að spila og svo er bara útslutakeppni þarna þegar líður á daginn og svo fara menn bara heim og græja sig og í sín partí og svo alltaf lokuðu helgin á risa balli í búanum.
0: Bara gælur eða?
1: Það hafa verið gælur síðustu ár, ég með skráningunni í ár þá er mér óhætt að lofa því að það verið gælur.
2: Kæmi hríklóast er ekki gælur.
0: Ok, en býtu, hver er að spila á ballinu?
1: Skímó, voru fyrra, voru geggjaðir, hefur aftur.
0: Og bæta neonbandinu við
1: sig neonbandi kemur og svo vorum við að bæta Saint Pete við líka. Þannig að þetta verður alvöru dæmi.
2: Handsöluðum það samning bara hérna leiðin út.
1: Já,
0: ekki. Þannig að ég eiginlega, skilur enginn okkur af hverju ættu ekki mæta pólamóti ár?
2: Nei. Veist, mættu bara, þetta er ekkit, þú ert stelpur eða strákar, smalið í 10 plus hóp.
1: Já, prófið þetta allavega að skilja. Við erum komin núna með, ég held sér, fyrsta lið, erlenda lið til þess að koma. Það er að koma lið frá Bretlandi.
0: Nei.
1: Jú.
0: Hooligans
1: frá Bretlandi. Þannig að, þú veist, ég sé fyrir mér að þetta er alveg brand sem mun stækka helling eftir einhver ár, þannig að þú veist, byrjaði strax að vera með í partíinu.
0: Algjörlega. Já, Ali Axels og Óðinn Svan með mér hérna FM957. Við ætlum að fara inn í lag Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, hér á FM.

0: Já, Lost Frequencies Reality hér á FN957 menn eru hérna statir á Vamos og einhverjur eru súpa og Túle Léttöl það eitthvað í kortunum hjá Túle Léttöl ég held að sé fjóri dagar eða það droppi nú eitthvað skemmtilt frá þeim og það talað að það sé að fara að breyta leiknum hérna á Íslandi í dag ég sá Alli Axels koma á nýjum bíl hérna frá bílasölu Akureyrar þú komst á bittara það ekki?
1: Jó
0: Rosalegur
1: Gengu fínt
0: Gengu vel, kalt og gott en já, ég vildi ekki missa Óðinn og alla við þarna gott að hafa á í stúdíónu við erum leiðilegt að vera einn við ætlum að fara bara hans yfir kannski Akureyri bara í hildsinni með við getum en við gleymdum kannski á hann hvað miðasala á Pólamóts balli, góða?
2: Það á Stubb
1: Já, Stubb
2: Stubb.is og þar þetta að fá allar upplýsingar ballið og það líka sko á þetta sem við nefndum á föstudeginum það frýtt fyrir þá sem á mótinu að mæta
0: Einmitt.
2: En ef þú ert bara einhvern gýr hérna í bænum þá getur við mætt og getur með á það ég held að það sé bara einhvern 500 kallið
0: Svo góð punktur, þetta ekki eitthvað bara polla mót ball fyrir það voru örugglega 4, 5, 600 manns að koma sem voru ekki á Pólamótsballinu fyrra
1: Já, ég
2: held að vera í kringum 800 manns skráða á móti en 1500 manns á ballinu sko. Það auðvelt reiknistæmi, það ekki allir að spila sko.
0: Fyntu, það það 1, 2, 3,
2: já, já
0: Ok, já, nælið ykkur miðan núna á Stubb því að það típiskur Íslendingurinn hann reynir alltaf að gera þetta síðustundu
2: Já
0: Það þreytt Herðu, já, ok, sko, byrjum bara á Óðni Mm-hmm. Förum bara í fimm bestu hlutir við Akureyri fyrst við erum nú hérna á Akureyri
2: Fimm
0: og hlýtur nú að geta tekið
2: já,
0: upp fimm
2: Já, ég var nú ekki búin að hugsa þetta sko kannski, þú kemur svolítið aftan að mér þetta en það er náttúrulega fyrsta sem ég dettur í hug er veðrið klassista, ég nú yfirleitt gott veður hérna það hérna sundlaugin mér langar að setja skástrík skóaböðin þau eru náttúrulega ekki á Akureyri beint en, jú, ég Það fer mikið í þetta og fólk kemur til Akureyrar fyrir skóaböðin þannig að skulum henda þeim aðna
0: okay.
2: Ekki segja að fólk sé svona meðaltali frekar skemmtilegt það eru þetta mikið ekki mikið, það eitthvað að leiðlegu fólki en svona það eru fleiri skemmtilegir þannig að í meðaltalinu erum við held ég yfir landsmeðaltali í svona vera hressu skemmtileg
0: Þeir eru vast að keirað upp fyrir bæjarstjóra kosningarnar mm-hmm. Þú talaði mikið að við ertum að hampa aðeins, hampa meira því ákveða sem hérna
2: Já, það geðu þetta búa hérna og ég held að hérna,
0: Minna tuð
2: og líka bara þú veist, það allt til alls hérna, sérstaklega ótt fullt af krökkum eins og ég mm-hmm. með þrjá sko
0: Einmitt.
2: Þá held ég þetta sé besti staðar í Evrópu til að búa og ala upp krakkana þannig að komið fjórða ástæðana
0: okay.
2: Fimmta, ef ekki bara segja Vamos Fiesta
0: Það rosalegt sjátt
2: Hér þetta gerir allt til alls Já, hér allt til alls ég.
0: Já, já geðvik, þetta voru góðir topp 5 hlutir við Akureyri Hvað þarna, hvað segir þú alveg mín?
1: Sko, þetta náttúrulega bara svipa listi sennlega hjá okkur formannum sko
0: Má ekki segja sama
1: Má ekki segja sama Sko, ég hugsaði hvað það sem ég sakna mest við að vera heima með þegar ég í Reykjavík mm-hmm. Það er veðrið klárt og umferðin
0: okay.
1: Ég veit ekki hversu oft ég verið í Reykjavík og það ringt á bílum minn og ég þarf að vera þar í hálftíma þetta gerist ekki hér
0: Þannig.
1: Þú ert 5 mínútur bíl í staða, það er alltaf sól aldrei vindur
0: Nefnit.
1: Þannig að það tvennt klálega ég ætla að segja böðin þó óðinn hefur sagt að það skáttir ekki að ég bara það verður að vera á svo lista
2: Þú færi þrisvar á dag
1: ég á met sem er þrisvar á dag
0: Svona í alvörinni?
1: Já, ég með kort sko og ég reynda að skýla ekki fólk sem ekki með kort í böðin
0: Nei
1: Þannig ég mæli með því klálega það gott að byrja daginn sinna og svo kannski ef maður að hreyfa sig eitthvað að fara eftir það svo eru kvöldböðin líka góð sko ég hef náði einu sinni
0: Að þú ert ekki eðlilega horni
1: Þetta tekist þín nú held ég kannski ekki að fara í böðin sko en hérna
0: Hello
1: Nei, það, já, böðin klálega sko ég nú ekki mikill skíðakall sko en þegar ég sé hlíðafjall á góðum degi það langar mig að vera skíðakall
0: Einmitt.
1: Þannig að það verður að vera þessu lista
0: mm-hmm.
1: Klálega hvað ég kom með?
0: Þú ert ekki í fjórum?
1: Ég í fjórum?
0: Ég held
2: það Eftir að nefna pólamótið, það er snillt
1: Ég eftir að nefna pólamótið, já, það verður að vera ekki að segja Fyrst óðum sagði Vamos, þá segi ég Götubærin Við erum með bara gott lífinn í bænum Götubærin ekki reykja ekki sko
0: Nei, það reyndar hórið til þér Það menn ekki reynt fyrir svona
1: Jó, þú nær þess aldrei sko
0: Nei við fórum hann í hvað Hvað nefndirðu fyrst?
1: Nefndi veðrið og umferðina
0: Umferðina, já, einmitt Við fórum í sko skóaböðin sem þú fer 5 sinnum í á dag
1: Nei, ég hef einu sinni farið 3 svar
0: og já og Götubarinn.
1: Já.
0: Okay. Þetta voru já
1: og Hlíðarfjall.
0: Já, Hlíðarfjall. Sorry. Þetta voru þá í raun 10 hlutir, 9 með
2: þúst. Já. Þeir eru sumt. Já. En villu góðu vinir við Algir.
1: Já, eðlileg eru sammála.
0: Já, geggja er 10 hlutir sem að eru góðu við Akureyri. Svo þurfum að fara bara jafnvel næst sko yfir í bara 10 hlutir sem elski við Reykjavík. Ekki núna sko,
1: við þurfum bara að fara nei, nei, ég gætu nefnt það.
0: Já, það nóa. Nóa. Harðir akkurunningar.
1: Nei, nei, alls ekki. Ég ekki múti reykja ekki, sko.
2: Það rannar, sko.
1: Já.
0: Já, þetta var Alli Axels og Óðinn Svan. Við fórum henni yfir fimm bestu hlutinu með Akureyri. Næsta lag, það Klara Einars. Komin heim hér á FM 957. Takk, strákar.
1: Thank you.
2: Takk að þér.

0: FM 957.
1: Já, þeir hlustu að FM 957. Þetta Dóri K sem með ykkur hérna frá 4 til 6. Og já, hann stýtst nú í það að klukkan gangi 6. Flottu þáttur, Óðinn Svan og Alli Axels komu einn og kíkt á mig frá Pollamótinu. Svolnótt Stingi eða Ylvas Goði kom og kom með Ilm Helgarinnar. Saint Pete var með mér hérna líka og hann þurfti að þjóta, hann var að droppa lægi í dag og já, ég held að sem komið á Spotify að gera að kíkja það, annars geti ég kíkt bara á Instagrami, það tónlistavídeó fyrir lægð, geðveikt vídeó, en já, það bílasala Akureyrar sem að hjálpa okkur að halda mér í loftinu hérna og einnig Túle Léttul, þannig að já, eitthvað spennandi í gangi hjá Túle á næstu dögum, ég held sem 4 dagar í það. Já, það verði eitthvað alvöru sem að kemur frá Túle mönnum, en annars þá ætlum við bara að halda áfram hérna í dundu stöði. Þetta How to Save a Life með Frey hér á FM 957.

0: það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir, 25 simsalabim, koma svo. Lotto, leikurinn okkar.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is

0: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Otturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Alltaf gott að muna af ágóðin af Loppo fyrir að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð á Ískum dögum og Akranesi, 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.

0: klúbin til þín.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
2: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
9: Já, ég sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumar tilbúið sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man a Brand New Day. Kiftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: Komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Við erum konir til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
7: Komiði sæl og blessuð.
8: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
10: It's the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
11: FM Party.

0: Karnivalið er klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum Bóli Létul.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Kíktu við í prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara!
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi. Ha? Er alvöru gugga maður?
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: þarf húsið þitt smá ást. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Við erum örugg með Durex.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Time to laugh!
6: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
7: Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus?
8: Something like that, yeah.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00.

0: 4. júli á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum, Bóli, Létul.
2: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: Klubbin til þín.
1: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
2: Hæ, nei.
1: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
6: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: aðsáttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
7: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Hey!
9: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
9: Það þetta bara virkað.
10: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur...